tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mini, mini, money, mau. Gestep auch, ja, gestep miau. Gestep mu, ja, gestep ma. Rintisissä sinä olet.

jäi kestämään. Mä saan juu aru, ei saakin jäätä päriseks. Ei närit, ei närit, eikä lumi. Kui vorstit aina säriseks ja kyynlä leekit väriseks. Ka siis, kui tuleb suvi.

on minun sarnanen. Niin armas veikke karu, niin pehme karvanen.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paremmo, että asettanut ristinät. Entä vastutempäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.